ane si patulo wat pe kala fatap ko to pe ko fa ki tu mo ke fa ya to e lo tu fa fita yo e ko karama e e fa fin ke ta lo tu o tu a masi masi pe o tu a ko ke pole a ne u e univers a mai no mai ga te mau tolu ko o tu a pole i langi pe mo ma man Pau hikia e orita fei lau lau e whaketa. A mataanga e polo kalama koeni. Hangei ko whakafelongo aki ko whai. Mautu uta ki he mahena hano fitu. Ko e whanonga anga e tau koeni. Ngā hi iu. Aho si ko mau si tua me ai. Na whakailonga i tonga o mau ki whonua. Ai kātoa ngā i oe. Centuriua, oi tu uta e lot fa kalistia ne, e whafetai na e tari he uraki fa, e hoko ia koe mama ke e whonua, na e hapai hake, e o tua motonga e tofia, koe koloa ia e tonga, koe ilo e o tua u mo ui, e whaitia e mau tauhi, e mau katoanga fie fia pia maa lali, Ai senturi ua koe tau e ua nge au, ai mama, nai malama he otu tonga. Au mau whaketa i, heongo koe konferenisi hono te au maa ua, ai siasi wesiliana tau ataina o tonga. Ka koe katoanga ai fonua, he nai whakatahataha i ki ai, ai ngahi funga waka keke. Ke whai ai whaketa i koe finangalo leleia langi. E tutu e māma koeni. E a māma ngi ai ho mautou tangata. E a uki ai ki mautolu. Ai whanonga anga e tamata anga. O senturi hono tolu. Oi tu uta e lotu whakalisi ane. Oi mea te pū. Oi a te ki mautolu e o tua. Maulotu e o tua ke. Kei tūholo aki. O hapai atu. Ai tamatu e o tonga. Tupo uono. Au mai tahine kui ni na nasi pau. Mwe whare o hamo e ofu. E te itu uloa mua a hono tauhi o e lotu maa o nione a Fiona. E hou eike e fonua. Ta moki mau tolu koeni ko mau hiki fonua mai ke ngai o fonua muri. O kui kai mua toi mea neongo a e masani. E whakao fo ofu. E matamata lelei. Angahi mea ku whakateunga aki, angahi whanua, mau mea mo tū maarie. Kau kei hilio pepe a whanā fotua e a Fiona. E whakatau rama e whanonga. Ai kāinga tonga kotoa pe. Kei tuku ke ulo ate māma koi aki a si ngahi matakari. Kei pōpō uri hala whanonga. Mau lotu ke tāpu aki mai o mau ki whanua ko mau hiki whanua mai ki ai. Pale mia nu silani ka mai kuini ba mo kainga ku fonua e fonuan paulo de otua ke ta po pata be ki mal tolu ba mo ngai patongia ko mau kamata e mai na fo ko e ba mo le mole ala ya Fiona ale mai peo taki mau fononga kapiteni peo bua vaka hulhulu e hala fononga Ona whaiwhai ang e ko mau pole pole pe te mau hiki sia. Kau hiko ha mawhai. Kau hiko ha ilo mua poti. Kau hiko ha lava mea. Ai tuku peke mau kei pole pole pe. E hua whai kuna ho mau eiki ko si sukalaisi. Tāpua ki mai ai polo kalamani. Pataha mo si kai ngā tonga kotoa pe unau mea mai. E polo kalama le ti o e fia fin. Pataha mo ki... Whawhelonga gok whai, i motu koeni ko nau whailonga i he wikeni e nau lea pa mwe nau tōonga. E te iha i pē langi langi a Fiona. Tuke tau pē ao pē pa ke taki pē mau whononga. Au kei hoko pē ko hakakai o ku molo molo mui vahai atu ke whai finangalo a Fiona. E o ou e langi langi mo e kolori a. Au kei hoko pē ko e tau se vaa niki. Tāliko au ke whai pinangale a Fiona.
Momo ya te

whakamanatu koe ne senturi hono ua, o e hake mai ai lotu, ki o ta ki whonua, ki whonua koe aku tui o seni. Ai koe nai kai ke mau o tua pa masiva he lele. Ka koe ni ko tau sei, hallelujah, ko monuia eni. Ko te ko lak pe, oi meari nta koe ta pehe, ka ko hai ki tawa ke ta whakamaa opo opo. Ko hai ki tawa ke ta whakamaa opo opo. Ka koe ni, o ku mahu inga pe ia ke whai hasio, o ku ke eke mai foki po ke haa e ku sio koe aku, pa te wat pa e ku sio. Ki he polo kalamani. Ko tui ko whika wā, ko mahu inga peke o ate ngahi engol e whai mea e si o koe ni. He ku, ko whee koe engol o tatu o mea e. He kui ai e tungtumui mo unga pe, kui ai e lalo mo unga pe, kui ai e mama o pa me he mo unga hau whaa. Hake peke tau seo TV, kua e mid shot, kua e shot e ni i close up. Ka te u whai peo kule i taha kono inga ke tu justice. Ki he polo karama na tōku whakahoko. Ko tui e rintanga o mai kau whanongo. Pea ko auna kulele beku u podcast ke taimi koe ni. Ko mea koe na e talamai e kai ngā nofo muri. Ke mau i tongana mai. Ke mau i tongana mai. Ke tu umai o mau kau wa e hata tawhaki peo tonga. Because we are the land of magic. Tala mai he kau tonga kia te aumpa koutano he kai tolai. Ka tunga ke atu peha ku whakamaa popo pa mihe sio koe ni aku. O ko tui e rintaa kau maa he kau whanongo. Koe uluak me ape koe tau whakamaa lo ia. Koe tau whakamaa lo ia. Koe fuka toanga koe ni. Kia te au koe uluak me ape ke whakamaa lo ia. Kono whakamaa lo ia ai o tua e universi. Ai koe nai fie kumi mai ki tonga. Nai fie kumi mai ki tonga. Tōk tāo pēne wange au. Ai hake mai alo tū ka te taua. Pa koutui i he talanoa mai kakai, kakai unau talanoa mai ka teo i he pēsi. Nai alo to hohoia he tonga ko toa pē. Po koe tonga no fomuri, po koe tonga i tonga. Nai alo hohoia honoloto, ke ne hanga whakamalo ia, ai o tua koe ni, he ne kumi mai ka te tau tolu. He kohono ui ngā, ka pao nai ka ke kumi mai e fu o tua koe ni ka te tau tolu. Pa koutui au e rintaka o maka o whanongo. Nai o stuhu ia he o tua ilo to langi. Koe ahua walu ko o sune, ta walu aono, ea umai ene o ngongolerei ki tonga. O ngongolerei whikawatu mo eha. Koe hae good news nai o mai. Tuke ki lawe si quickly. E koko eri afo ke rinta koe toi tapu, pa ko pao ke ta utawa ki ai. Koe spere a Matiu. Talamai e Matiu. Koe o ngongolerei eni whikawu aki pa mo si isu kalaisi. Koe hako e palahame. Aia nai ka mata Matiu ia. Pemi hako e palahame. Lea marewa ko spere a maake o pemai e maake. Koe ongo ongo lere eno si su klais koe alo e utua mu ui. O kuinga u talanoa kia he koe ongo ongo lere ia nai hau. Aini koe na tau celebrate. Talamai dewa maake ia. O koe ongo ongo lere eni whikau atu mo son of God. Tanai kamata pia i loto langi. Na kai ke kamata e taha walu aono. Pa kai ke kamata e taha fitua fitu he luak vaka koe. Na tu utamai ki tongani he taf. Pa na kai ke kamata e taha walu owa. E hau koe a Mr. Larry ki hahake. Pa na kai ke kamata e taha walu aono ya John Thomas. Ka maafoka John Hutchinson. Koe fue ongongo lerei koe ni na tau celebrate. Fue ongongo lerei ane kamata pia me heban. Lukeiko, spere a lukeiko, lukeiko e toke tā. Talanoa lukei e ke ongong lereiko ia e ne hake mai. Pato e pe mai rewa e sione, ko spere a sione. Ko e ongong lerei e ni ie kamata ngana ia folofola pa tua folofola. Kamata sione ia me iloto langi. Ko hinga u lave ki ai, ki a te au. Ko e foi ongong lereiko e ne hake mai i hahake. Hake mai hatafu. I manafalawa. Hake mai kitonga ni. Fue ngong lere i whikau aki moeha. Whikau aki. Pa moe lorotonga pe koe e tau mate. Moe tau nofo he pouri lahi. Kua ulo mai maama lahi. That's the great news. Na celebrate e tonga ni. Pa kia te au koe whakamaa popo e senturi kone lotu. Koe whakamaa lo ia. Whakamaa lo ia e o tua nai kumi mai. Pa kai ngatai whakamaa lo ia ngā. Ono fieri aki e kao ngau e whakamisinare a whae ngā civilise na nga unofo ai ka nga uha uke o tau whonua. Mana tui tege fu ilo pe kwe fe tau whanga kui pe oku pe kwe hae whae ngā mo ui na nga uiai ka nga uloto lahi ke nga utala a whikau lahi ke mōki mamane o ngā heka kai kotoa pe kwe kau.

0: Kovai malal, me kauta a plenit kas, me na whanongo no me tuaki ke wikeni, malo vai.
1: Malo apito te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahaukua tōk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga koto apeku mōme a mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki mōtoru koto ape. O kai toi tari ki mōtoru hawhai neni sa whetu. Lava lelei fini mōtu ane o toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Tas. Ki mōtoru koe mō whia maa mō ngai mea lere, lahi lahi au pito te vita kau maa ka ngā whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lama ke o ato e otometiki kā kia, kau maa afo ke ngai mea lere, ko toa pio ke whia mao, ngai SUV, sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongo fuu, kau maa afo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti, ai ko Ford Rangers, Toyota, kau maa foki ai ngā himea rere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o tike tue tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngā tonga, ko i kātila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea rere ke kehe ke mou whiri me iai. Whamaloa toka ki mou tolu ko uia, i ngā wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, kaukulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i koia i nau mea rere. Ko e tauwhika te whoni, feitu utaki mai ka te au, koe noa ua ua, noa fitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.

0: Ko fai pe fa malo atu he pau pau. Ko o te pe fasikoni pe ma au e fatai hala toko ua ki Arizona. Pila suave ki sene Australia. Malu fie fia suave wena o mou malo hi steidi e boni e. Ko mea ni. Aia koi kai na e tolu noa ki e taha ua. Tolu noa a New South Wales ki e taha ua a Kunisa. Kaila. Tau fraosi na kailahi a kunsilani koni kusahu nye foi meani ato epe fasi mao e suave pe ape kia tikawei malo apito pe a te fai e kukore atu kwe wike wike lea fratonga ke toi sio e kakai tonga i ho o ngahi ngā ue lelei o kuke fai teute wake fareni
1: tikawei e
0: iyo ko fa malo ka te koe iyo fa kao fofa moni ngai teunga ne misi pe au hikoni pe a pehe kua ata pe fasin ma au Paula Moa te vita manukeu pe amo petelo olosoni ingoa koni olosoni hange hange ko ti talavo wen mo maukolo ko yanga pe ku wakai ki he fakariku te ku aluato fasikoni ki tonga ke a fatafei lola pe a pehe kasune a finau imisi halalilo Maria Coretti, pe Olivia Kupu, pe amo Kaufu Ou Pore, pe ape Kapita Halalilo. Sione Kaufu Finau, pilisoni Tauelangi ki Tonga, taseni Ulakai, fare Aisi Pulutousa ki California, selui Matai Sefesi, sione Tavo, penisoni Fifita, ane Katu Kia Matoketa Tagdesi. Ata pe fasini pe Maau e Paula Latu Selu. Pe ape Hefoki ki Akmotol Koni, si Kau Matua Koni, kia te koe Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Freti Pani, Freti o Fatuka Koe, Toka Ngapeke Frauri, Sae Tayone, Sione Mounga, Pamo Inoke Vaka, ki Lotolua, Wate Toltau, Amasaia, Pamo Topuluka, Peka Paula Reveni, Moe Kautau Matau Paula, Kautau Matau Ueni, Evela, Tamai Ueni, Kune Mai Peia, Fangiga, Higiga, Taua.
1: Masivita.
0: Oia. Kai malo.
1: Si.
0: Kwa hiki ya koi hiki ya sinepa moe.
1: Ya hiki ya efi wafinga ike takitake kuika.
0: Ata be mefasini maau e kiko funi maau noe.
1: Kula hea kiko pe koi bolupe.
0: Ata e be fasini pea maau. Pea peheka ngotolu kotoa kau ngau e ngai fare magi, kau fauri lori. Peheke ngotolu fanau hapoate, mefeitu umo uyai, mefanau kama ike tau polkama, mautala munu watu kak ngotolu. Ato e pe a fasikoni ki kaha tohi koni umai fatai a halatoko ua pe ame Arizona ko e misi tari ki fisi ko e mau misi me Arizona ko e ai atupe na ko taimi ke ai ha misi e tau re tio e tau ka oi a fotu re re e duko mai e tangata tari sai pe fatai e tau tari ke tau fo ou ke tau sio ki ai ko hui ko e na hanga e tika wei o fafofonga ki tau tolo e misi le tio i e tau fo ou ki tau sio ki ngai mea kwa ka uatu e tau fika walu koe ki he pongpongi ni ko fika walu koe ki he pongpongi ni ko e pea mei he ko ea e fasiko ea
2: momeniti
0: pea mei mapu a vae a malo

0: Ko te pāre te tu tatu nu tino te atianga nei. Ka kumakuma ho tatu a pupo. Tara ua, tēnā mai, tōa aitu i Minera. A rā Cameron, e te ta e putunga i te o tāne i Minera e matariki i ara.
1: No 5:31 p.m.